0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Sau una, putut ca iuco? Sucan gana mină cu XFM? Hala? Ni tangkan ku?
2: Wow!
1: Bidau bi? Bila kan ini kain cis dengan aku wang takung kai muram pang sokens kai dagang bi kai keks durams. Oi, baba mu diha ini pa, baba mu diha.
3: It's

0: Acum mă minăuca să XFM.
1: Sola, pirmi cu bianu cu iop. Sucat gara mina cu XFM. Ha, acu ne-i mu bia. Ai, tempa. Ob, ne cuiu ia, boi. Exciting.